0: Lordin Jumingang, Dun Qinxer, Dangjin Yabu Xiti, Persian Ga Junji Tuni, Persuwe Jindra Tuni, Lordin Jidunga Kowa, Danger Xu.
1: Jumna Batsuo, Xiala Jidra Xuebi Luzi Dina, Ziba Sanjui Cirenga Tungi, Ni Xiba Luzi Dini, Luyi Dizi Cendanji Ringa. Lunhimi hincha nga na yue, nga nhimi juku si na yue, si ganggar di si lunpunda, xiawa langzhu yungwi tingzhi yue. Yangji nga ru, nga gan juku, yi ji dangwan jimbi lechung, nyi nyi na la nyi song.